0: Traffic across the country is currently flowing smoothly. Promet po državi trenutno poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

sem sam globok pod vodo, ni zrak, visi je len, ni oblak, raca Hong Kong, aleluja, kiti bam bam, crni gruja, misli so mi lom lom,